e karo ni bi ki bi te ba tin gbo mi laro yi dupe lowo eledumare oba ajiki aterere kari aye kini waya juda baba ti o so ile aye ti ile aye oja to so somo ti somo faya.